e somba kinjwe atondi muziki atondi bola bwam bunyabo omwangane wa okolongisa nyo